A današnji dan 1946. rodio se John Lawton iz grupe Uriah Heep. Jedna su od grupa koja je definirala kliše heavy metala i progresivnog roka 70-ih. Osnovani su u Londonu 68. Danas ćemo poslušati Return to Fantasy s istoimenog albuma iz 75. Nakon čijeg objavljivanja zbog problema s narkoticima i alkoholom odlazi Gary Tane. Pjesmu su napisali David Byron i Ken Hensley, a bila je posljednji singl grupe na kojim je glavni vokal bio David Byron. Pjesma je snimljena u svibnju 75. u Londonu u studiju Lansdowne i Morgan.

Na današnji dan 1976. The Wurzels su imali svoj jedini britanski broj jedan s hitom Combine Harvester. The Wurzels bili su britanski scrumpy western band, najpoznatiji po ovom hitu. Ovu pjesmu napisao je Brendan O'Shaughnessy, a parodija je na hit Melanie Safke iz 71. Brand New Key s rustikalnim tekstom koji zamjenjuje izvornu temu.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues.

Na današnji dan 1976. The Wurzels su imali svoj jedini britanski broj 1 s hitom Combine Harvester. The Wurzels bili su britanski scrumpy western band, najpoznatiji po ovom hitu. Ovu pjesmu napisao je Brendan O'Shaughnessy, a parodija je na hit Melanie Safke iz 71. Brand New Key s rustikalnim tekstom koji zamjenjuje izvorni tekst.